Terem, terem, terem, terem, terem, terem, terem, terem, terem, Gazi gazi wambi lwa na lengolwe, gazi gazi wambi lote wa mama, ninga tama niti tanza usiwa, inga tanu tanipu na kukuta nye tanzi lo tate weno.